4を目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの

選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって

に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜなのです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで 僕さ、毎回車故障エンドなの。あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: 全員鎖に繋がってゴールを目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと。全滅って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプしよう。
4: お、どうも、
5: サインさんは
6: ここ。あ、どうもどうも、
4: どうも、
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルッてして、
10: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として

0: 知ると、可愛いワンちゃんのソラ・ウンムが万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな、と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす、
0: と、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
1: ココアと言うならば、ココアに、バーバー、
0: と、渋い声で言う、神崎貴博。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす！
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: はーい、
6: はーい、
0: じゃあいきますよ、せーの、
7: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しい、とミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもう、とミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
6: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゥゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何
0: みんなに、みんなに説明をする

プリエのこいつはアートな、プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなん

を目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゥゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしましたが、スタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと阿鼻叫喚間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

てゴーを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのため

目の雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VR

目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしましたが、スタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り、参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージには、プレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人

プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベント

1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくの

0: 私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティ

崎のいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

4を目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゥゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと阿鼻叫喚間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅で。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと阿鼻叫喚間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。

0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

フォーを目指せ。誰が一人でも落ちてしまった。全滅です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしお。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。

なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け。

0: これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 泣いてる泣いてる。
2: おお
1: すごいすごい。あれちょ待って待って待って待って。あれあれあれあれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの。
0: 事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle passe
3: à son nom. Non.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。
1: よし、一足動画カーン。
0: はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。
1: あー、たまに。
0: お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、はい。今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
4: 全員鎖に繋がってゴールを目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと。全滅って、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゲサ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く仕様上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも。
6: あ、どうもどうも。
7: どうも。
6: お疲れ様です。
8: 指握るとブルッときますね。
9: あ、そうですね。中指を押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
10: 押しっぱなし。
11: あ、うん、なんかブルって
12: してさんさん、ここでやりましょうか。
13: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演としてご支援したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
14: はい、
13: 猫
14: さん、
13: かぶ
14: っちゃって。
13: はい、
15: 猫さん。あ、いいですか。
13: どうぞどうぞ。
15: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
13: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
16: こちらこそありがとうございました。
17: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
18: 楽しい。
15: ありがとうございます。
19: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしく。

0: さん
1: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのソーキルコを味わっている。
3: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮沢は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
4: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす!宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす!と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
0: はーい。
5: はーい。
0: はーい。
5: はーい。
0: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラクラクラ
0: クラクラクラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、このことなら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

させ、誰が一人でも落ちてしまうと、全滅です。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。待ってまーす。

ってフォアを目指せ。誰か一人でも来てしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしましたが、スタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

を目指せ。誰が一人でも来てしまった全滅です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゲサ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしましたが、スタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

4を目指せ。誰か一人でも来てしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会に

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能が

0: ついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 全員2人に繋がってゴールを目指せ。誰か一人でも落ちてしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは大トゥゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーし、マスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほーバーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライナスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だが、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

4を目指せ。誰が一人でも来てしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加

する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すはあるど、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅って。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゥゲザ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズ

うーかわいい。おやすみ豆ひなた、お出かけとうとう。やったやったきっぷっぷ、やったやったきっぷっぷ、リアルのイベント行けつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

フォーを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅です。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゲサ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしましたが、スタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だとアビ共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 全員鎖につながってゴールを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと全滅で。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはダイトゲサ。このワールドは全員が鎖につながれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーし、マスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖につながれていますので、同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上、鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと阿鼻叫喚間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖につながれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: インライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。
3: Au sein de l'astéroïde.
1: Et maintenant, elle est parfaite.

0: ロールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足とがかーる。はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ待って、ちょ待って。なし、なーってた。え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: 全員鎖に繋がってゴールを目指せ。誰が一人でも落ちてしまうと。全滅って、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり、引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く、使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており、大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でサウンプしよう。
5: おっ、どうも、次さんは
6: ここ。はい、どうもどうも、
5: お疲れ様です。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
11: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、
11: 猫
12: さん、
11: かぶ
12: っちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: いや、楽しい。
13: ありがとうございます。
11: 楽しみ。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: よろしく
14: お願いします。
4: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーギルトを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグロ子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです！アルコットネリーが手を振り、
17: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、 ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
3: はーい。
7: はーい。
10: はーい。
9: はい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
7: いただきまーす。
4: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
12: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

な自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

目指せ。誰か一人でも来てしまった。全滅って、どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはダイトゥゲザ。このワールドは全員が鎖に繋がれた状態でゴールを目指すという協力型ゲームワールドです。ジョインしてエントリーしマスターがスタートを押すと開始となります。ゴールを目指しましょう。見ての通り参加する全員が鎖に繋がれていますので同時に行動しないとお互いを引っ張ってしまいますし、誰か一人が落下してしまうとその時点で失敗となってしまいます。その上鎖には引っ張れる長さにも限度があり引っ張っても大抵ちぎれて失敗となります。加えてランダムで構成されるステージにはプレイヤーを叩き落とすトラップが満載となっています。クリアしたり失敗しても経験値が手に入り、それを使って各ステータスを上昇させることができます。ワンプレイが30秒から1分と非常に短く使用上ジョインする人数が多ければ多いほど難しくなるので、最大8人プレイながら交代で遊べるようになっており大人数だと浴び共感間違いなしですし、その分クリアした時の達成感もひとしおとなっています。そんな感じで鎖に繋がれてゴールを目指すワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員スポ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員つこ、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。

またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ない。
1: じゃあエピピラフ。
0: ないよ。
1: じゃあスンドゥブレイユ。
0: ないっての。
1: 何ならあんだよ。
0: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びしてVRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント @カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておけ。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に

0: 設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ。攻撃のままブロックを操作して落とし。全員つくと。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき全員つこ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員一歩。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプの

好みで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます、みんなの持ち屋です。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃のままブロックを操作して落とし、全員潰そう。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょっと待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。たまい、たまい、たまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったって。

0: 車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。
1: あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。
0: そんなことある？
1: なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ。攻撃側はブロックを操作しておけ。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: うん、お、
5: どうも、
6: お疲れ様です。
5: はい、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
9: あ、うん、なんかブルって
10: した。ここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
11: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
12: はい、猫さん、かぶっちゃって。
11: はい、猫さん。
13: あ、はい、いいですか。
11: どうぞどうぞ。
13: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
11: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
14: こちらこそありがとうございました。
15: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
16: ありがとうございます。
13: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
14: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
17: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいねと声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清水も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてますと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、ジャの山彦が喋り、
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
6: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
17: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
15: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品、悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってきた。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、練習ウサギ。

はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないのよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。くくりえのこいつはアートな。くくりえはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おさんさん、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の

中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

方はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つくぞ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配も

ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきる。攻撃側はブロックを操作して落とす。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの

話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワードをこよなく愛するトラベラー K アンノンこと K と
1: まだアバターをこよなく愛するメディアさんのサブマセリ K とゲスです。イエーイ、
0: 今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今週はゲストをお招きしています。こちらの方です。どうぞ。
2: こんにちは、皆さんの隊長リーチャ隊長です。こんばんは。だ
1: ーおーリーチャ隊長、リーチャ隊長ですよ、はい、リーチャ隊長
2: です。お久しぶりです。
1: お久しぶりでございます。
0: お久しぶりでございます。
1: うんすね
0: ーそうなんですよ、
1: リーチャ隊長ですよね。
0: 前回放送した時は第100回の、そう、2周年放送
1: あん時か。そっかそっか。だからもうじゃあ1年半ぶりぐらい
0: そうなんですよ
1: ぐらいになるのか。
2: そうですね、
1: 2年近く、ね、
0: 2年近く前。
1: そうだね、あと3ヶ月で2年か。そうだね。
0: いや
2: いや、ずいぶん大きくなられてね、人数も増えてね
0: これは
1: そうです
2: ね、 BGM も素晴らしい軽快なリズムでね、もうとんでもないです。いや、もうそんな中ね、もう本当お客さん呼べなくて本当申し訳ないですよ。
1: いやいやいやいや、みんな知ってるからね。
2: 今ねこっち見るとねガラーンってなってるんです。
1: いやいやいや、
0: 見せられない。
1: 見せられ、
2: 不思議ですね。もうね、なんかそんなね 2,3 年前とかね、ここにずらーっと並んだもんですけどね、人がね。いや、すっかり
0: 人の
2: 一人来てくださって、ああ、いやー、少年が、ありがとうございます。ありがとうございます。
1: ますか、
2: いやー、そうですね。
1: 大丈夫、大丈夫。ね、はい、来てますよ、来てるからね。来てる
0: よ、今日は、はい、の、はい、はい、放送のモニターを見てるのかなと。はい。
1: そうそうそう。
0: あ、ということで、実は、はい、マシュマロでお便り募集してまして、届いてますので、うん、ちょっと読み上げます。
2: はい、はい、はい、おお、いきなり。
0: ほら。あの人招いてよ。誰だったっけ。そうそう、漫画描いてるの。思い出せない。なんか少女アバターの緑髪で冒険しているミーシャかいう人。隊員いないのに隊長してる人。はい、なんか名前が違ってますね。
1: なんか絶妙に間違えてない。
2: ミーシャちゃんでもない。ミーシャどっかの歌姫みたいなね、名前の方がいるんですね、これは。そうですか。
0: うん、なんかこう、隊長の名前
1: が。これあれか、なんか、招いてよってことはあれか、なんかリクエストかなんかで来たのかな、多分。
0: ああ、ね、そんな感じですかね。
1: あの人、招いてほしい。ね。おぉ、じゃあ、願いが叶ったということで。
0: そうです、はい。
2: でもね、確かに僕よく言い間違えられることもあって、あのビーチャとも呼ばれるし、リーシャとも呼ばれることもあるんですよね。
1: あ、そうなんですか。
2: だからその人の直感合ってますね、これはね。
1: おお。お、ね、早速コメントも来てますね。隊長だーってね。
2: お、
1: カズさんだ。
2: 来てますか。いやー、嬉しい。もうね、せめてそういうのが ないと。これね、K のワールド巡りにね、顔向けができない。リーチ隊長は、どれだけのこう、お客さんを引っ張ってくれるんだろうと。いや、これはもう、
1: 皆さんもね、コメント
2: で。そうです。これは危機的状況ですよ、これは。
0: ぜひ、放送聞いてる方は、はい、コメントをお願いします。
2: いや、ね、お願いします。
1: ぜひしていただいて。うん。
0: はい。では、ここで、当放送の紹介になります。はい、
2: おう。
0: K のワードめぐりは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドで今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。深夜に軽く聞いていただけたらと思います。また当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。VR チャットから見てる方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 見てる方は X に投稿お願いします。
1: ハッシュタグつけてつぶやいてる。
2: リーチャと申します。
0: いやいやいやいや、
1: ゲストに様をあげられた。皆さん存じ上げておりますよ。
2: いやいやいやいや、まあ、いや、わからない。放送局を見ている方でもう、あの、漫画家でリーチャー隊長とか知らない可能性大いにありますから、マジで。あ、本当ね。
1: まあまあ確かにね、
2: 今皆さんも本当なんかゆっくりとしたインスタンスで友達となんかふんわりとなんか雑談かなんかしてるんでしょう、どうですか。さあ、大きな声を出してしまいましたが、
0: はい、ありがとうございます。
2: はい、
0: はい、では、続いて、そして当放送では、はい、人間会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用し撮影しています。
2: おお、はい、これ限界工業やったんか。
1: ほう、提供は、はい、限界工業の提供でお送りしております。
2: どうですか、あの限界工業といえばワールドツアーをやっているあの限界工業ですね、はい、大人気ワールドツアーを、毎回開催しているあの、はい、ああそうですか。はあ、これすごいわ。
0: いや宣伝まで。ありがとうございます。
2: そうっすか、これはすごい番組ですよ、ほら。
1: はい、
0: はい、では、はい、メイントークの方に、はい、行っていきたいと思います。
1: はい、
0: ということでね、ケントさん、
1: はい、
0: リーチャー隊長と言いますと、そうそうそう、うん、やっぱり漫画じゃないですかね。
1: そうだよね。
2: あ、で、漫画描いてるんです、本当、もうね、本当は漫画描いてるんです。はい、そうなんですよ。
0: ね、ね、なんかほら、最近、使い分けがほら、変わってきて、うん、ほら、ね、従来のカラーで描いていられるときと、うん、なんかこう、モノクロの。
2: あ、そうなんですよ。
1: あ、確かに。
0: ね、
1: うん。
0: いや、もう。なんかこう、ちょっと気になりますよね。
2: いや本当はね、そうなんですよ。 VR チャットのね、体験レポ漫画ずっと僕あの XQ ツイッターで書いてるんですけれども、あの書いてるんですよ俺。あのでもね、あのなんか元々ねリアルとねバーチャルどっちも書いてたんですけどね、あのねリアルを書いた時に、うん、あ、これバーチャルの話かと思ったって言われることがよく多いから、最近リアルの漫画はモノクロで、バーチャルの漫画カラーで書き分けてるっていうことはしてますよ、確かに。分かりづれえからな、ね、みたいなね、
1: ちょうどねモノクロでね、
2: そうね、これは
0: こう、はい、
2: 直近で最も俺が感動した漫画でしたけどね、あの感動した、そう、あの皆さんスキップって覚えてますか。スキップの動きねえ、
1: ディプレイ
2: 大人になり忘れてしまった方も
1: いないですよね。大人になったらスキップ、
0: なかなかね、もうほら
1: なかなかそう
0: 軽やかにこう躍動、
1: そうね、いや今できる、そうそうそう、できるからやってみって言われてどうだろう、
2: ね、僕はこのまま上げた時
0: を見ると楽しそうで、はいはい、ほら早い、
2: いやそうなんですよね、
0: ワクワクするって
2: 意外と楽しかったっていうやつ。

0: なんですけど、でもね確かにスキップ俺できねえっていう、もともとできないっていう人なんか結構いて、なんかコメントで、はいはい、へーみたいな。だからか、ね、この世界には子供の頃からスキップができない層とできる層が分かれる、うん、そこからやっぱ俺たちはもうすでに人間として分岐してるんだなみたいな気持ちありますよね。
1: なんかスキップがなんか壮大なね、なんか人類の進化論
0: 的なんか、あの例えばあの逆上がりとかなんかやらされるじゃないですか、はい、なんか授業で、なんかでもスキップはスキップをしなさいみたいな課題を与えられるわけじゃないから、学校で教えてくれないから。そうなんですよ、あの僕もよくあります、それ学校で教えてもらってないっていうことを社会に出てよくいっぱいありますから、やっぱスキップも
2: ありますよね。
0: そうなんです、それ教えてよっつって何なのっていうね、その確定申告のやり方とか教えてよ学校でみたいなことよくあるじゃないですか。それはあのやっぱりね、もともとやっぱ教わってない、だからスキップも教わってないからできないっていう人もねやっぱりいますから、ああそうかと、多様性だなみたいなところは思いますね。
1: なんかちょくちょくあれですね、こうキーワードがちゃんとこう、
2: ね、なるほど、ね、こう確かに授業でやんないもんな。そうだね、やんないからね、うん、
0: もう VR チャットでもよく思いますけど、なんかリアルの漫画描いても同じこと思いますね、やっぱり結局。つまり VR チャットは人生と同じなんです。
2: なるほど、
1: すごい、
0: いかがでしょうか。
2: なるほど、だったら
0: 今日はこのテーマで
1: 人生論
2: 今日のテーマでしたっけ。あれ
1: あれゲスト様を交えてのメイントークがなんかリアルと人生観を語るみたいな
2: 討論番組
1: だったっけ。討論番組
0: いかがなんですか、ケイさん。
2: ケイさん、
0: 僕はもうこのケイの目はワールド巡り ね出るの4回目ですよ、これはね、K さんが ね、
2: そうなんですよね、
0: この K のワールド巡りを始めたもう当初の頃から僕は知ってますよ、あなたのことを。こうやってね、サブパーソナリティも増え、そしてもうディレクターも増えですよ、どんどんどんどん番組が大きくなり、今あなたは何を目指してますかっていう話ですよ、これはね。
1: おお、俺は責任重大です。
0: K のワールド巡りをどうしていきたいんだい、あなたね思ってるわけです、僕は。どうなんですか。
1: 系のワード巡りはもう世界に発信するメタバース的な VR の世界をお届けする大ラジオ放送番組です。
0: おお、よく言ったよく言った、大ラジオ放送番組、よく言った、
2: 大ラジオ放送番組
1: なんかすごい冠ついた、ね、
0: 素晴らしい大ラジオ放送番組はね、これパワーワードです、これはいいですね、こうあの、うん、大放送とかじゃない、大ラジオ放送番組、ここが
2: 放送番組ね、世界に発信するね。
0: いやでも正直ちょっとね、そう、Kさんがねもうどう思ってるのかちょっとね毎回毎回気になっていい、うん、で特にしかもさ、なんかワールド巡りでワールド紹介するっていうのはさ、ワールドを紹介するって結構やっぱずっと需要があることだからさ、これはもう非常にそのなんていうの、なんか多分みんなの役に立ってそうだな、うん、みたいなね感じでね、遠巻きから見てますけど、
1: お
0: まあ、
1: はい、
0: あのその、はい、そのせいであの僕はさっき矢田野さんも言いましたけどね、あの僕もあのワールド紹介漫画書くとなんか伸びるっていうことが分かってきたんで、あのねもうワールド紹介させてもらってますつまり僕らライバルライバルという、
2: おお
1: うここはなんか
2: 今の
0: ライバル好きあらば潰す、大ラジオ放送番組を俺が潰すと、そのぐらいの気合にね、やはり切磋琢磨してまいりましょう我々
2: やばいよ、ケイさん、
0: いや僕は漫画で、あなたはラジオで共に生きよう、
1: ゲストにして、
2: まだコメント来てますね、こんばんは、熱い話してるね、熱い話しますね、
0: いやありがとうございます、
1: こんな 激論、激トーク、
2: 激論のね、
0: 熱いというかただ声がでかいっていうだけの可能性あります僕の恐縮です。
1: あ、そうですね、あ、でなんか隊長すいません、最近なんか賞を取られまして、で、
2: あ、
1: 行くと
2: 熱い話と言われ
1: ERC という超熱いなんかこう、ね、ショーがあると聞きしたんですけど。
0: いやそうですね、いいです。あ、今いいですね、あのディレ

0: ディレクターがこう、あ、ムービーアワードの話も、あ、そうですねって言ってね、ケイさんが話し始めるっていう、この素晴らしい、あの、ラジオにはね、ディレクターの声乗ってないですからね、なんかこう、なんだ
1: ろう。全部バラされてますよ。
0: いや、これがやばい。あ、そうですねって言ったみたいなね、感じで。まあまあまあ、すいません、すいません、ちょっと細かいところ気になっちゃって。いや、あの、ムービーアワードはね、まあ、いや、そうなんですよ。そうなんですよ。いや、あの、うん、僕はねやっぱりね、あのこういうねおとぼけなキャラですからね、常にねあの真実を語らぬ、あのもうあの小ボケしかしてないやつだと周りから認知されてるっていうのはねもう自覚してるんですね。そんな中でやはりね VRC ムービーアワードというですね、映像を作ってそれを発表し、でそれをノミネートして表彰しようという、そういった運動があるわけですよ、 VR チャットには。うんうんうん。でまあ要は映像界隈、界隈という言葉もねちょっとねあんまりあれなんですけど、その映像を作る人たちみたいなのがねいて、でまあ、 あのそこにねやっぱり僕もあの作品を作り、そしてこまあ今年もちょっと応募したんですね。そうするとですね、ずるずるずるずるとですね、これがノミネートされ、そしてショート賞で私今年2026年王を取りまして、ショート賞を受賞させていただきましてですね、私。
1: おめでとうございます。
2: いやおめでとうございます。
0: 漫画だけじゃねえんだぞというようなところをですね見せつけさせていただいて、いつもねすごいもうすっとこどっこいみたいなね生き方ばっかりしてるわけじゃねえんだぞというような気合を入れさせていただいたんですけどね、
2: このタイトルですよ、この見間違い、
1: 見間違い、
0: ね、ちょっとねホラーっぽい、
2: そうなんですよ、3番かの
0: ギャグ、はい、ギャグ、いやギャグじゃないです。でも今年はちょっとホラー撮るかと思ってホラーっぽいのを撮ったんでね、まあ、ね、まあホラーと言われればホラーかっていう感じの作品ですけど、いやもうなんか、いや僕ちょっと確かに正直ちょっと撮れると思ってなかったんですが、もう撮れたんで、ここはもうあのこれの話させてくださいみたいな話ですよ。もうせめてせめてもうだから、はい、あの、うん、あれですよ、あのまあ、VRC ムービーアワードって基本的にはまあそのなんかちゃんと選考委員とかがいて、なんかそのムービーアワード運営委員会みたいな、なんかマジでなんかちゃんとした組織がやってるみたいな感じなんですよ。
2: はい、
0: なんかその票を入れるやり方とか、なんかすげえ規定が決まってったりとか、その作品のね、なんかこう、あの、レギュレーションみたいなのもめちゃめちゃ厳しいというか、厳しいっていうほどじゃないです。でもちゃんと決まってるんです。なんか、こうしなきゃ応募できないとか。決まってない。そうなんですよ。その狭き門を、その狭き門を私が、
1: バーシャッ
0: そう、取ったと。
2: 一瞬
0: で。というところが重要なんですね。この話。
2: ねえ。
0: そうなんまあちょっとね、うん、まあその授賞式もねライブ配信されてたんで動画は残ってるんですけど、うん、それは、はい、あの見なくていいです、
2: 見なくていい、
0: 僕が僕が半べそ書いてるんで見なくていいやつ。
2: いやそれは
1: 半べそだったんですか。
0: 半べそ書きました。いやまさかね、やっぱあのなんか舞台はステージ上がると
1: 感動のね、
0: のなんかもうね
2: 嬉しい涙というかね、
0: いやもう
2: 感動してこう
0: もうちょっと早口で喋るつもりだったんですけどね、全然読めずにね、あのタイムオーバーしました、うん、あれは単純にタイムオーバー、言葉が言えずにタイムオーバーしたっていう初めての経験でしたけど、
2: いやあのショート作品すごいんですよ。
1: すごかったよね、うん、ね、見ましたよ僕も、
2: 視聴したんですけど、うん、音響効果がすごくて、で音声とか足音とかがね、うん、本当の映画さながらのこう収録音っていうかね、こ
0: うそうね、う
2: ん、あの3分間飲み込まれるっていうか、
0: マジでマジであれはだから、あのなんかほら、あのちょっとこうね、主人公がスーツ着たサラリーマンなんですけど、僕あのちゃんと革靴を履いてアスファルトの上で深夜2時ぐらいに近所の山の中行って、あの街灯がなんか光ってる下でずっとそれでスマホでずっと音をこう撮るっていう、
2: そうやって、
1: いやでもなんかね、
2: というか
1: なんかいつものでもなんかリーチャー隊長とはまた雰囲気がというか、なんかね、喋り方とかをさ、
0: もうそうでしょ、
2: そう撮影とかカメラワークとか雰囲気が、そうまたなんか隊長のほら新しいこう

0: そうだね。
1: というか、なんかそういう。
0: 新しい側面が、ね。
1: そうそう
2: そう。そうでしょう。
0: ねえ。
2: 僕は、ああいうのもできるんですっていうのを伝えたかったですよね、やはりね。でもね、こうなんか、いくら自分の言葉で言っても伝わらないから作品で見せるっていう、そういう、まあ、ケイさんもね、こうやってラジオでやはりね、見せてるわけですよ。コンテンツで我々戦っていかないとね。いませんか。これは。
0: これはすごい。コンテンツでね。コンテンツで。
2: コンテンツで。
0: コンテンツで。
1: さすがですよ、ね、いやいや、でもあの作品、ね、もし、はい、まだ YouTube で、うん、リシェ隊長のチャンネルで今公開、
0: あ、そうだね、見れますからね、
1: ぜひぜひ、うん、あの3分間のショートムービー見ていただきたいと思います。
0: そうね、この後ね、そう、この後 CM 時間あるからね、その間にでも。
2: ダメだろ。CM は CM 見ておかないとダメだろ。
0: ダメか、こっち側が CM 見なくていいとか言っちゃダメか。
1: はい、では CM に入ります。
2: 酔っ払ってんすよこの人ね。
1: はい。CM 入ります。

0: ここはいろんな子が輝ける場所。接客やお話が得意な子、歌が得意な子、ダンスが上手な子、みんな個性があってかっこよくてかわいいでしょね。両生類ってすごいでしょ。
1: 毎週木曜22時から VR チャットで営業中。公式 X や YouTube もあります。要チェック。
2: ああ、今日も疲れたな。
3: そんな時はラーメン集会場へ行こう。目移りしてしまうほどのラーメンたちが俺たちを待っている。ラーメン集会は毎月11日23時から開催中だ。君の持っているラーメンの写真がこの場合展示されるかもしれないぞ。詳しくは公式ツイッターをチェック。
4: さあ、今回皆さんにご紹介するのはバメサ喫茶アンダンテ。アンダンテという名前に似つかわしくないほどのとても騒がしくて楽しいイベントだ。個性豊かなバメサたちが所狭しと三郎手を駆け回る。初心者の方も大歓迎。2対4でしっかり接客をします。気軽に遊びに来てくださいね。そんなバメサ喫茶アンダンテは毎週土曜9時50分からグループオンリーで営業中。それでは皆さん一緒にめ

0: こにはいろいろな世界がある。 VRC を楽しむ、楽しませる限界工業。
1: 絵本をライブ配信して読み聞かせを行っています。さまざまな読み手がそれぞれの声で。
2: 物語を紡いでくれる、そんな時間を一緒に過ごしませんか？

0: 時折寝てしまう方もいるかもしれません。
1: 参加する際に必要な持ち物は何もいりません。作業しながら、無音声の方、クエスト、デスクトップ、VR なども関係なく、耳を傾けるだけの空間になります。
2: 途中退出、入室も OK です。ご自身のペースでお楽しみください。
3: 最後に、素敵な時間を一緒に過ごしましょう。イベントは一期一会の時間だと思っており、同じ時間は訪れません。
4: みんなが共有して耳を傾けれる時間は本当に素敵だと思います。
5: 素敵な出会いの記憶の1ページになることを願っています。
6: おかえり。
7: はい、シーム開けましたということで、メイントークの方、はい、続きに
6: 行きます。はーい、詳しい CM たち。
7: はい、はい、
6: うん。
7: ということで前半の方では漫画の話ですとか、ムービーアワードの話をされたんですが、うん、ちょっと後半の方はよりちょっと、はい、パーソナルな話ですとか、いろいろこうお聞きしたいかなと思ってます。う
6: ん、いやー、はい、ねえ。かなり駆け足で来てます。だいばバッチリですね。バッチリです。
8: バッチリですね。
6: よし、何でも話しますよ。
8: ね、オンタイムですね。
6: パーソナルだね。いいですね。
7: そうそう。で、なんか最初に出演いただいた時は2023年3月14日というか、はい、まだ放送会が、
6: ね、3年か。
7: そうそう、1年に満たない時だったんですけど、
6: うん、
7: でそれからなんかこう半年ぐらいしてなんかこう環境が、ね、うん、体調の環境変わられた、漫画で書かれてたりしたんです。
6: ああ、そうですね、仕事を辞めてニートみたいな生活になったっていうね、うん、やつですよね。確かにな
7: んか、ね、あの時期でこう心境の変化って
6: すごいよね、
7: ね、あれ
6: 心境の変化、うん、心境の変化という意味で捉えていただければ、僕確かなんか一番最初になんか仕事辞めた時に書いた漫画で、うん、なんかシャーッともう朝起きて、うん、なんか仕事場に行く必要もねえんだって言って、うん、やったーって言った後に、いやでも本当に大丈夫なんだろうかみたいな、いやでもいいんだいいんだみたいな、もうどうなったっていいんだ、知らねえうるせえ知らねえっていう、いやでも、
8: はいはいはいはい、
6: しかしこれからは一生みたいな、そういう感じの心境だったんですね。
7: あ、やめた、もちろん二面性っていうか表と裏と、
8: はいはい、いやでもなんかわかる気がする、
6: ね、やはり若干不安を感じながらね、行ったんですけど、4年経ちね、フリーランスも4年目に入りますので、
8: すごい、
7: そんなにもったんですね。
6: そうなんですよ、もう3年終わって今4年目というところでね、ちょっとこう、いやもうそれぐらいやっぱまあね、もう3年間やったらそりゃ、
7: うん、
6: 現世、はい、人は落ち着くもんですよやっぱり。
8: おー、落ち着きます、3年、
6: もうね、最初もう不安なんて感じてましたけど、
8: はいはいはい、
6: 毎日不安だらけ。
7: へえ、
6: 今、
8: まあでもね、
7: 当時というか
6: 毎日今
8: あれでもね、
6: 今不安だらけ。今、はいはいはい、俺なんかずっとこの生活しちゃってるけど大丈夫かな、うん、みたいな感じですよ。もう
8: そうですよね、サラリーマンの生活が比べればね、そうですよね、本当ね、
7: ガラッとね、
6: なんか
8: 毎日決まった時間に起きて決まった時間に会社行ってっていうさ、
6: そうですよ、
8: 生活リズムの秋だから、
6: うん、今はもうなんか寝たい時に寝て、飯食いたい時に食って、仕事したい時にして、あ、なんかでもね、こうやっぱ あれやんなきゃみたいなのが毎日ずっとなんか何かにあるんですよ。あ、 やり続けなきゃな、仕事なくなっちゃうもんなみたいなやつがあり、でなおかつ、
8: はいはいはい、
6: なんか去年の暮れあたりになんかね、仕事がねパッタリ来なくなった時期があったんですよね、僕、初めて
7: です、そういう時期が、
6: はい、初めてありました、なんかあれ今月仕事ねえなみたいな時期があったんですよ、
8: はいはいはい
6: は
8: い、
6: 死んじゃうと思って

0: あの地元の友達で、あの飯屋やってる友達いるんで、あのさ、あの ちなみにバイトとかっているみたいな、なんか、聞いて、で、おーっつって、なんかあの、
1: はいはいはい、
0: もうなんかあのちょっと必要になったらじゃあ呼ぶよみたいなね、あの話まで取り付けて、俺はあのもう下手したらバイトしようと、
1: はいはいはい、あもう、
0: ね、もう飯を、うん、
1: このままで、
0: はい、そうですよ、飯を作ってこれでバイトしようみたいな感じの時もありつつですよ。だから常にお金はありません、はい、あの常に貧困と戦いながら、うん、なんかでも楽しく仕事をやらさせてもらってんですよ。だってなんて、
1: まあ、それ
0: がもう、うん、そう取材行って、え、マジっすか、やばいですよこれはって言って、それを漫画に書いてるんですから、はい、僕はそれはもう楽しいんですよ、はいはいはいはい、こっちは。でもね、そんなものでね、うん、あのね、一生ね食えるわけないんですよこれは。どうすればいいんですかほら、どうすればいいんだこれは、
2: まあまあ、
3: おっと
0: お金がないえ、どうしたらいいんでしょうかこれは、元帥、これは一体、僕はこの、ね、この先生きていけるんでしょうか、VR チャットの漫画を書いて、それで、ね、それだけで生きていけるんですか僕は。
2: あれ、なんかさっきほらフリーランス4年目で3年経過したら、ね、見てください、3
3: 年経ってもね落ち着いて、
2: あれなんかわずか5分くらいで破壊されてる感じ、あれさっきのこの
3: あーやばい、体調が、
2: あ、の話、
3: あー体調、体調
2: 体調体調
3: 体調
0: やはりね、やっぱフリーランスってあ大変なんだと、思ってました。あのなんかそのだからね、勤めてる時はね、勤めてるって言ったって俺もまあもともともうアルバイトみたいな生活だったんですけどね、あのなんかこういいなと、なんか毎日こうなんかその仕事したい時に仕事をして、で結果を出しちゃそれでいいじゃねえかよみたいなさ、なんかえこんななんか毎朝ね、なんか朝職場行って謎のさ、なんか朝礼みたいなのやってさ、そんでわざわざこうなんか集まってなんかミーティングみたいな感じでやってさ、そんで始めるみたいなさ、いやいやいやいや、これは何時だってできんだろうかよみたいなね、伝えたいことがあったらメールで言ってくれやみたいなね、
3: そうそうそう、
0: 話
3: したわけですよ。わざわざね、朝礼で言わなくて、ね、
0: そうですよ、そんな文章にしておいてくれればいいんだよ、それは。まあ直近その中なんか緊急のことあったらそりゃね、じゃあもう電話してくれよ、うん、みたいな、それをやればいいんだろ、ね、みたいなね感じでね、くだらない社会構造だぜこの世は、腐ってるって思ってたわけですよ。あのね、実際ね、それから解き放たれた結果ですね、残るのはね、全ての責任は自分が負う、これですよね。
1: ああ、
0: もうその重圧と不安、もうこの俺の生きている人生で何にも言い訳ができない。今まではほらちょっと職場の愚痴とかをね言って誘引を下げてたわけですよ、ね、俺が悪いんじゃない、あの上司が悪いんだと、あの、この職場の環境が悪いんだ、使ってる機材古いんだ、ね、新しくせえみたいなね、なんか予算が下りねえのかよみたいな、全くよ言ってたわけです。それで留飲を下げてたんです、僕たちは。ほっとしてたんですよ。これがね、全く全部を自分の責任ってなるとですね、どこをどう愚痴ったらいいのやら、もう分からんわけですよ、こっちは。もう、俺はもう一人で生きていくしかないんだなみたいなところですよ。ね、どう思います、元帥、元帥どう思います、本当にこれは。
3: いやもうそう、
0: えぇ、ー、あなたは
3: サニーは、
0: ね、グビグビと本番前に酒を飲んで、酩酊した状態でどう思いますか、その酩酊した状態の頭の中どうなってるんだ元帥。
2: これはちょっと、
3: いやでもね、そう、いやでも本当ね、会社勤めだとさ、なんかいろいろ会社のせいにできるしさ、あと仕事がね、さっきね、ない時期あるって、ね、話あったけど、あの、うん、仕事なくても働いてなくても会社だったら給料出る
0: です
3: から。
0: そうなんです、
3: そうそうそうそうそう、だからそれが、そう、仕事量とこうね比例して、うん、ね、給料がね、そうっていうのは本当に 大変というかねえ、ね、
2: そこでさ、
3: しかも

0: 何かのせいにもできないしみたいなね。いや、本当、本当もそう、いや、すごいよな、うん、尊敬しますよ、本当に。すごい。
1: フリーランスっていうのは、
0: すごい。
1: そう、ね、うん、他人生とか他にできないから。
0: ね、も
1: う
0: 全部だってその環境にもね、3年、4年身を置いてね、そう。
2: だからそうすると僕は本当だから一人だからさ、別にあのなんかそのなんか ないならないでもうしょうがないみたいな感じになれますけど、これで、うん、例えばほら起業してる人とかいるじゃないですか、こう、うんうんうん、一応スタッフというか社員というか、
1: あ、
2: そう、う
1: ん、何人か
2: ね、うんうん、何人かでやったりとかしててさ、あの、うん、そういう人はさ、いや、もう自分の問題だけでもないわけじゃないですか、やはりね、もうみんな
0: 壊すから
2: みたいなさ、
0: もう上位いたりするとね、
1: そうそう、
2: そうなんですよ、
1: 自分が何かあればね、
0: あ、
1: 周り
2: も、そう、その人らはね、とんでもないストレスと戦ってるんだろうなみたいなね気持ち、
0: ええ、
2: はいはい、僕はもうあのね、なんか食事を抜くかぐらいでなんかなんとかなりますけど、うん、とりあえず寝れば、ね、はい、空腹なんていうのは気にならなくなるんだからみたいな感じで
0: 捨
2: て寝してそれで終わって、もうそれでいいんですけど、いやもうだからね、多分フリーランスっていうのはもう本当に恐ろしい道だったというか、やっぱ人間っていうのは常にないものねだりなんだなと、
0: あ、はあ、はあ、はあ、はあ、
2: 思いますよ、
0: ね、
2: やはりサラリーマンの時はあいいな、はいはい、あの自由人は、うん、で自由人になったらなったでさ、はいはいはい、もうあのもう恐怖です、もう常に毎年恐怖、税金が飛んでくる時もう一番恐怖です、
0: はいはいはい、
2: 年金と税金、
0: なるほどね、まあ、う
2: ん、
0: ね、
2: こんな赤裸々な話を VR チャットでやってていいのか。ここは夢を、ね、みんなの夢が詰まった VR チャットでこんな話してていいんだろうか、
0: 税金の話ですよ、
2: ね、えらい持ってきやがるな、
1: ね、VR チャット界隈って結構ほら、フリーランスとか起業とかね、こう環境変わりましたわ、
0: まあね、
1: X ポストとかあるあるじゃないけど、
0: まあでも多いよね、でもね、
2: そうそう、いやまあそう
1: でも、
2: もう
0: 話もフリーランスのエンジニア
2: すごかったですよ、あのね、所得税がねどんどんね毎年安くなってきます、うん、もうどんどん所得が減って
0: くるから安くなっていく、
2: 所得がね、所得税がね減って嬉しいわけですこっち
1: は、サラリーマンだと年功序列じゃないけど、だんだん
0: 所得税と住民税が安くなっていく、
2: そうなんですよ、安い安い、もうよどうなってるんだろうと思って、いやこのぐらいだったら払えるなと思いながらね、毎年生きてますね、これはもう、
0: はい、
2: でもまあ
0: サラリーマンだとね、あんま気にしないっていうか、勝手に引かれるじゃないですか、
2: うん、まあそうそうそう、
1: 組織だから目に見えないところで処理してもらってるから、
0: そうそう、会社はね、
2: 年末調整ぐらいでしょ、
0: 勝手に払って、そうそう、年末調整でね、そうそうそうぐらい
2: ね、
1: そうそうそう、
0: うん、
2: そうですよ、
0: そうっす、全部自分でやんないとだもんな、
1: そう、動かないと責任持たないとね、生きていけないじゃないけど、そうそう
0: そう、
2: ね、そうでもね、なんだかんだ楽しいですよね、うん、やっぱり、
0: あ、
1: ね、
0: まあ楽しいですか、
1: そう、ね、
0: うん、
2: そうそう、僕は、
0: まあ、そうね、楽しいっていうのは、うん、
2: あの東京に2万5000円の家賃で住んでた時あったんですけど、あの時と比べれば、まあ、まだ人間らしい生活してるなみたいな、
0: 都内で2万5000円なんてあるんですか、
2: そうですよ、あの23区内で今あの家賃2万円の水道代固定費で5000円、つまり合わせて2万5000円 あのアパートに住んでた時あったんですけど、
1: カプセルホテルみたいなあれじゃなく
0: てやばいな、な
1: やばい、
0: じゃどう、え、
1: じゃ築40、50年
2: もっとですね、
0: もっとも
2: っと言ってます、
0: もっと
2: やばいっす、あのちなみにもう取り壊されてます、僕の家は
0: 取り壊されてた、
2: あーいいとこだったんだけどな、いいとこだったんだけどな、あーもうそう、あのあーそのあのね、漫画も描きましたけどね、チラッとなんか 2回ぐらい漫画描きましたけどね、そんなに受けなかったんで、まあ描くのやめました
1: 。でもね、漫画に描いてもらえばその金額と結構切実だから、みんなこう、うん、同調してよっていう、そうそう、
2: いやもうね、あんなあんなところなかなかないよな、もうすでに23くらい2万円だったからな、
1: でももう
0: 23くらい2万、そんなね、
1: ここ数年

0: 上がってるから、うん、もうその金額
1: まあ確かに絶対ないん
0: じゃん、まあね、出たとしてもね、
2: まあ風呂なしトイレ共同ですけどね、それで耐えられるんだったらみたいなところです。
1: 風呂なしでトイレ共同、
2: あの時と比べれば今すごい幸せ

0: 当にね、
1: はい、
2: いつまで持つかなっ
1: ていうところですね。がもうここはね5年10年と
0: まあね
1: どんどん
2: 希望はね
1: そう
2: 希望は生きていきたいです。皆さんよろしくお願いします。
1: はい、ということで、今その希望はあるというかいろんなお話を聞いたところで隊長からなんかワールドを紹介していただけるということで、
2: はい、
1: ワールド紹介のコーナーに行きたいと思います。
2: はい、
1: はい、
2: K のワールド巡りワールド紹介コーナー、はい、素晴らしい。
0: そうですよ、はい、
3: これがみんな楽しみなんだから
1: ホスト名の、
0: はいね、
1: メインコーナーです、
3: ね、はい、そうなんですから、これはこれが面白いんだから
2: っていう、もう、はい、もう入っちゃっていいの。
1: では、はい、紹介をお願いします。
2: はい、はい、これはですね、なんとあの有名なワールドツアーをなさっている限界工業のワールドツアーで行ったんですよ。実はこのワールド
0: 限界工業
2: エメラルドバレー、
0: あの有名な、
2: あの有名な限界工業さんのやつで行ったんですけど、もうね、はい、あのなんかそもそも絵になるんですよ、これが。もう洞窟から始まってね、でなんかこう洞窟から出るとパーッと、なんて言うんでしょうね、ああいう景色はね、もう何、スイスみたいな感じ。
0: いや、もう分かります、うん、スイスみたいなね。
2: でなんかここはね、なんかあの本当になんかなんつうんですかね、なんか綺麗なワールドの中でもなんか今まで見たことのないなんかライティングというかね、なんか不思議な絵作りをしてらっしゃ
1: る。景観すごい広いね、もう目前に広がってるってことですね。
2: でね、そのね、いい景色だけじゃなくて、なんかいろいろギミックがあって、こういうなんかね、何、妖精みたいなのがいて、それをこうなんかインタラクトできたりとかできちゃうわけですよね。さあ何が起こるのやらみたいなね、この妖精なんか何匹
0: やら
2: 何匹います。なおかつこうなんかあの高い山の上に行くと、なんかこういうね、なんか鐘があって鳴らすと、うん、なんか、
0: うん、
2: なんかとんでもないこと起こりますから、うん、これとんでもないことが起こるから、
0: とんでもないことが、
2: ちなみに、とか、なんかちょっと世界観がね、はい、非常に特殊なんですよね、これがね、はいはいはい、なんかあのなんかいろいろな隠し要素みたいなのがなんかやたらあり、僕はなんかワールド中を、いや、ワールドツアー中に、ま、回れなかったから、もうなんかその後一人で回ったぐらいの、ね、なおかつそれを漫画にして紹介しようと思ったんだが、あまりのなんか凄さがあって、漫画で伝わんねえってなって、結局漫画にしなかったんですけど、うん、どうこうどう、なんかただただ綺麗すげえしか言えねえみたいな感じになって、もうなんか漫画にできねえみたいな。
0: はいはいはい、
2: ちょっと突っ込みどころもないみたいな、もうひたすら考え抜かれたなんかこうギミックとかが入っておりましてね、うん、もう本当、もうなんかね、あのこういうなんか謎のね、なんかその暗いですね、なんか魔界みたいなところに行けちゃったりして、雰囲気が
1: 全然違いますよね。
2: これがね、うん、なんかあの限界工業の社長がなんか、うん、ここも入ってみましょうか、ここも入ってみましょうかって言って、こうさっつってこう皆さん気をつけてくださいって言って、こうそのまんまね、あの犬に襲われたりとか、なんかいろいろあったんですけど、そう、ぜひ皆さん行ってみてください。もう本当、そう、なんか謎のワープポイントあるんで、これはね、なんでだ、これいきなりなんか世界観変わるのは一体何か、ホ
1: ラーみたいな、なんかね、なんか暗いっていうか、
2: 作者の情報を考え、なんか調べた結果ね、なんか若干なんかのファンメイドワールドというか、なんか何かの作品を意識して作ったワールドっぽくて、そう、モチーフがあるらしくて、で、まあ、あの、なんか、ちゃんとなんか日本の作品では虫師をなんかイメージした、なんか、あの、
1: ギミック。有名な、
2: そう、入っておりました。虫師です。虫師。
0: 虫師ね。
2: ギミそう、とかがあったりとかして、なんかね、あのその、その見せ方もまたね、なんか綺麗な感じなわけですよ。うん、なんか、これもね、うん、あの、なんか社長が、こう、あ、じゃあね、うん、この、あの、お皿、インタラクトしてみてくださいって言うから、なんか、えっつってこうやって、インタラクトしたらですよ、突然、虫師の世界が広がるみたいな、なんか、すごいこう展開が現れましてね、これが。 はいはい、これ見てましたよ、ね、ったんですよって言ってて、おそれはこれは確かになと、これはやばいなと思うんですけど、もうこれをねどう伝えたらいいのやらっていう、もうマジで言ってもらいたいんですけどね。

0: もう本当にちょっとね、もうこれは K のワールド巡りの力をお借りしないとこれ喋れないワールドだったんで、もう、ね、今日紹介しました。
1: あーいいっすね
2: ー、ね、ちょっと
1: 見てみて
2: ワールド、ね、景観も綺麗だけど、そうそう、ね、家族のギミック、精霊、なんか異世界的
1: な、ね、なんか気になる単語がいっぱいありましたね。
0: そうなんす、絶対みんなで行ったら楽しいですから、これ。
1: あーなるほど、
0: 絶対写真映えしますから、これもう。
1: あー写真映えね、
0: 写真映えはいいだけしますよ、これ多分。これは
2: すごいですね。ちょっと、ね、VR フォトとかね、ハッシュタグつけて
1: で、写真で
2: とかね、いろんな
1: 方をですね、はい、あげたりとかしていただいてね、
2: はい、はい、ぜひぜひ訪れてほしいと思います。はい、はい、ではここで、CM の方に入ります。
1: CM、はい、
0: うお

0: 森に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。 VR チャットを楽しませる無限会社限界工業。
1: 例えばお前さ、最近運動してる？
2: それが最近できてなかったんだよね。
3: この音はあどっこいしょどっこいしょどっこいしょあそ
4: らそらみんなもだろそらぶし。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

0: 参り、
1: はい、CM、はい、開けました、開けましたということで、はい、では、エンディングのお時間となってきましたので、はい、宣伝の方お願いします。
2: おー、はい、
0: はい、
2: 漫画を描いているんです僕は。なので漫画を読んでみてはいかがでしょうか。そう、面白いですよ
0: 漫画をね、
2: アセットね、ディレクターありがとう
0: 出ましたね
2: アセットは別に宣伝するっていうわけじゃないんだが、あれなんですよ。だからその、漫画を VR チャットで読める手段ねえよなってずっと思ってたんで、ちょっとその VR チャットで読むためのそのなんか同期するアセット、漫画を読める板みたいなのを配布しようかなと思っており

0: でも、構想段階だけでずっとなんか実現してなかったんだけど、俺の友達の鈴宮ってやつが、なんか、あ、こんなんできたけどって言って作ってきてくれて、え、ちょっと待ってっつって、え、マジでできんじゃんみたいな話になり、え、ちょっとじゃあ、試験運用してみっかみたいな感じで、こう、鈴宮にそれを借りて、ちょっと自分の漫画を入れて、で、元帥に送ったんですよね。
1: はい、
2: 元帥
1: サムパーソナリティのケント元帥さんにカセットが渡されました。
2: はい、朝4時で読めるようになりますね。
0: あれ動いてます。あれ。
2: 4時で、いや今まだちょっとユニティの状態なんで。
0: まだそうなんですか。
2: あ、ごめんなさい、まだ言うていいな
0: 元帥、あれね、この後すぐじゃあちょっとね、はい、入れてみますみたいな話をしてましたけどね、元
1: 帥なんか
2: 話の先に、じゃあ先入れますか、じゃあ
0: 先入れるか。いや、いいんですよ、元帥あれは、いや、ちょっとね、マジであれは、ま、本当に、なんか俺以外の PC で動いてんのかどうか、ちょっとね、なんか割と動機も取れてるみたいなんで、ワールドに後から入ってきた人もなんか見れるようになってるらしいので、同期してるらしいんで。
2: わかりました、じゃあ、先入れましょう、じゃあ。
0: ちょっとそれを、いや、いや、まあ、今入れなくても
2: 放送中だけど入れなくても、
0: はい、放送中に入れるってなんだそんなことも
1: で今お邪魔してますが、ちょっとここで来週のお知らせも、はい、そうね、ということで、はい、次週のお知らせです。第190回はレジャーを楽しめる VR チャットワールドを特集しますということで、この季節にぴったりな思わず遊びに行きたくなるワールドをご紹介していきますということで、次回はワールド先から配信しますということで、お楽しみに、はい、
2: 楽しみに、
1: ぜひぜひ。
0: 外ロケですか。
2: 外ロケです。
1: 外ロケでございます。
0: おお、
2: はい、はい、です、はい
1: はい、で当放送の告知ですが、X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。また放送の感想などはハッシュタグ VRC アンダーバー KW、 ハッシュタグ VRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。はい、そして、ラジオやゲストへのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからもアクセス可能ですということで、はい、
0: おお、マシマ
2: ロお願いします。
1: はいです、はい、
2: あっという間だったね。
1: いや、
2: 駆け足でしたね。
0: いや、駆け足でした。
1: でもなんか、
2: いや、
1: 熱いトークというか、なんか
2: 激闘というか、ね、もう5回目ですもんね、はい、
0: そうですよ。いや、
2: 最多です。
1: 最多ゲスト今回4回
0: 目。あ、最多ですか、はい、最多ですか。
2: そう、最多です、
1: はい、名誉ゲスト枠というかね、
2: 名誉殿堂入り、
0: ありがたいです、ね、
1: レジェンドです、
2: レジェンド、
0: ありがたいです、ね、
1: ありがとうございます。
2: ぜひね、
1: はい、では残り、はい、もう、はい、時間わずかとなりましたので、以上で今週の放送は終了となります。それでは、おつけでした。
2: おつけでした。またね、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。あ、なんか誰か他にワールドに置いてくれる人いたら連絡ください。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておけ。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰

されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

FERC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、様々な思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーを

0: お使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておけ。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つくと。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

逃げる人はブロックをかわして登りきる。攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つくぞ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上

から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つくと。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハート

0: 照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
2: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。

0: 車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる！お
1: ぉ！すごいすごい！あれちょっと待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
3: え、オスサンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
0: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ。攻撃側はブロックを操作して落とし。全員スポ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦。

系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
14: 楽しい。
11: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、と ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り、
15: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
13: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
14: いただきまーす。
1: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
15: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
16: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの力

0: いてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。

逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて、遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

0: げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員つくと、
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員

潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実

0: 際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当にそう、
3: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べる。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように

0: 設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてください。

やっほー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。 VR チャットでは普段自由気ままには

体巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。

0: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておく。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員聞くと、どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロックを落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: だん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

げる人はブロックをかわして登りきる。攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロック落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。

ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな黄色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだうわぁさわかしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってくる。あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。

0: 何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
1: で、オスサンドラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
1: 海の、
0: まだゴールしてないんだぞ。
2: これこのルールは運転がドヘダです。
0: よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てる子大丈夫か、止めててくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、待ってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: あ、どうもどうも、お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
10: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
13: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
11: ありがとうございます。
14: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
12: お願いします。
14: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
15: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
14: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。

0: 黒いジャケットをつけた強みくもにアイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんてミヤチョウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
1: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
0: とハスキーの声にサシャが答え、
2: ビール引いてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
2: いただきまーす、
0: ミヤゾウが元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: はーい、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきます。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日
5: は
7: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店、看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から一時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

ストはブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員通行。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員つこ。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

逃げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりも簡単に再現ができる、摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごく謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作しておとき。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

げる人はブロックをかわして登りきれ、攻撃側はブロックを操作して落とす。全員聞くと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。

落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので、登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで、攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

できることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 逃げる人はブロックをかわして登りきれ。

のブロックを操作して落とす。でーっと、どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは落ち物サバイバル。このワールドは逃げる側と攻撃側に分かれる対戦系ブロックを落としゲームワールドとなっています。攻撃側、逃げる側にジョインしてからスタートを押すことでゲームが開始されます。逃げる側は透明な箱の中に閉じ込められた状態で始まり、上から攻撃側がブロックを落としてくるので、ブロックに潰されないようにかわして登っていき、天井までたどり着くことができれば勝利となります。攻撃側はパネルを操作してブロックを落とします。中にいるプレイヤーを天井にたどり着く前に全員潰せれば勝ちです。落とせるブロックは毎回ランダムとなってますので登れないように工夫しながら回転させて落としていきましょう。現状外の人が天井の位置まで行くと勝ちになったり、なぜか潰れず外に押し出される不具合がありますが、逃げる側は移動とジャンプのみで攻撃側もシンプルな操作で落とせるので、最大2人から16人でワイワイしながら遊べるようになっております。そんな感じでブロック落とし対決ができる対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。